Kaluyanon tayo sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadunong tagitaniya ngadto sa kinabuhing dayon.

imong katawhan, o gihata ka ng mga walay hunong nga pagtaho sa imong ngalan, o gampingi kami kanunay diha sa imong gugma, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi o gahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo.

Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang kasilangan, ikalisangan ng tanang dapit. Mingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha ng mapukan ako. Matod nila, basin pag malinglata siya, aron ato siyang madakop, ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako, o gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayod sila nga naglutos kanako, ug dili gayod mo daog. Maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayod hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa tanang mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Busa pakita ko sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaugdaog gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo.

Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa, mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod, apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tawo gigamhan sa kamatayon, lakip kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka taong umaabot, apan dili managsama silang duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kundaghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo.

0: ka sa pagdalag hustisya sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo.
0: Ngaimo untang isipon nga takos ug mapuslanon

0: Lang ka na mo, nga ang halang dong Teofilo Kamumot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang ang mga pagampo.
0: Nga ang mga nangamatay, makadangat na sa langit nung puloyanan, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang ang mga pagampo. Makagagahong mga amahan, ang imong anak nag-ingon, nga ang bisan unsa nga among gipangayoon sa iyang ngalan, itugot gayod. Nangayo kami, nga imong hiusahon diha sa inigsoon nga gugma, ilabi na, diha sa mong pagalagad sa mong isikataw. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Manglingkod, brev.

Mga igsoon, mag-ampo kita aron ang inyo gang akong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig paghimaya siya ngalan, alang usab sa tungka puslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan og bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga Eukaristiya magbagunta sa imong kuso among kusog, ug maghatagan amo kayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo

Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang gapit. Nakita namo ang imong walay kinutuban gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mian hikaw aron pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mawi imong pabuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama ka namo. Gisalikwas sa tao ang pagpakihigala kanimo, apan ang tao mismo mo'y nag-uli ni kanamo pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Og busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang wayhuno nga pag-awit.

Santos gid ka o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og nihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kinin yung atanan og kan-a, kay kini mawa nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngayula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron panghandum sa kamatay no pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalag kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga matubang umalagad kanimo. Himua nga kami ang mga lawat sa lawas sa lugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdamigin imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo 14 among Papa, ni Alberto among Arsobispo o sa Tanang Kaparian. Hinumdamisab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumong na mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong galuoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santo sa Mali San Antonio di Padua, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

kordero serius nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako.

O Ginoo, naghatag ikaw ka namo sa lawas o dugo sa imong anak, aron pagbago sa imong kinabudinhi ka namo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dikaduha-duha ang nagtikaluwasan, o dada kami nganha sa kinabing walay katapusan ng among isaya, ulog nining Eukaristiya, kini among gipangayo,

Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo, mag-ampo ita. Ginoong Hesus, among isuon, nagaday kami kanimo tungod sa iyong pagluwas kanamo. Tuduy kami sa paghiguma kanimo o sa imong amahan, pinagi sa pagtuman sa iyong mga sugo. Bindisyon ni kining mga amahan, nganya sa mga tubangan, ug himuwa nga magkalaom ang ilang gugma alang sa ilang asawa o banay, pinagi silang buhat o paniginan o pag-ampo, himuwa nga magiyahan nila ang ilang mga anak, aron magsunod kanimo, Ginoong Hesus, patalinghoy ang mga pag-ampo, dinhi sa among pagtahalad kanimo, sa himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.

0: The greatest hits of all time.
1: Atong takna alas 9:20 sa kabuntagon sa gyapon kamo nagpaminaw sa Bulawanong Tinubdan Radio 98.1 FM sa inyong mga radyo nagsibya gikan sa lapad nga manan sa sitio Tuburan Campus. Kanilang gyapon ng inyo ubos nga sulugon sa kanginan. Dejo Padyo Molihon. Padayon.

0: kumusod sa tuboran. Nakapud-apud pud sila sa binitilyang beer o soft drinks.
1: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Philis Bugasan Store.
2: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
3: Ang Philis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.

0: Angan ka ba sa paglaom ning kinabuhian? Nakinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kay adunay Dios nga nakakita sa imong mga problema ug may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw ug sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon nga maghatod kanato ug mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato ug paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon, ang buhing paglaom.
1: Maayong hapon sa ato ang mga suking tigpaminaw. Dinhi sa atong pinalanggang lungsod na Tuburan, kini atong programa ang buhing paglaom na hinaot nga ang matag usa na sa Kapiskay sa Panglawas, no? So kininyong alagad sa kahanginan Pastor Rodel Hinon, uban kanako si Brother Charlie, makikauban kaninyo sa usa ka takna.
2: Yes.
1: Og hopefully

kong gabatin niya kani Anto pa. Nga ako lagi po nga tungkol kay dili ko sa silo lang nga maduol mi sa ilang pamilya. Pero nakalimot magod ko. Angton karon siya pa man gihapon. Una di siya ko maipag sa lain kay siya pa gihapon ang akong gihantong. Ah, galagot pa niya oi. Kalabi utag dili na ibalik sa syudad karon nga naa na si Tomas sa amo. Panang ako sa nagitabaho.

0: Ang tingog sa kamatuoran, mabati na to matag-adlaw Domingo kada alas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi. Uban ining ubos niyong alagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano. Ang tingog sa kamatuoran, usa kini kapinasahi nga programa sa radio nga maghatag kanato og kasayuran kabahin sa tinuod nga kahimtang sa pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao ug ang tinuod nga paagi sa kasulbaran nga gipasikad sa pulong sa Ginoo. Ug ako magaingon kaninyo, masayod kamus kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Higala, nabalaka ka ba tungod niining kinabuhi? Gibati mo ba ang pagkawalay silbi sa kinabuhi? Nailalom ka ba sa pagkayabag sa internet? Hugaw nga mga talan-aon, bino, sugal, duwa ug trugas. Wala ka ba'y kalinaw, kapahulayan, kalipay ug paglaom, bisan pas kalampusan nga imong naangkon? Nagasimba ka ba og dili matuod nga Dios sa paghunahuna nga kini makaputol sa walay pag-undang at tunglo og mga problema sa imong kinabuhi? Nakasinati ka ba og ngilad nga damgo, dili ka katulog og tarong, og mga panghunahuna nga daw wala ka sa imong kaugalingon? Aduna ba'y sakop sa inyong pamilya? O ikaw ba na nakasinati o grabe nga balatian? Naglibog ka ba kung unsa ang imong ugma? Ang imo bang pamilya anaabas kasamok og mga problema karon? Gibati mo ba nga wala kay kalinaw bisan aduna kay reliyon karon? Higala andam ako sa pagtabang kanimo sa pagsulbad nining mga problema ha. Paminawa ang atong programa dinhi sa Bitter Radio Bulawanong Tinubdan 98.1 FM. Ang tingog sa kamatuoran. Uban ining inyong ubos nga lagad, Pastor Aljun Hoy Bisano.
1: Okay, mayong hapon ng subs sa tanan na itong mga suking tigpaminaw din sa DYPS Bitter Radio 98.1 FM din sa atong lungsod sa Tuburan. O sa tanang dapit nga mabot nini nga atong pagsibya sa kahanginan. Kumusta? Kumusta mga igala o pizza 21 karon sa bulan sa Hunyo tuig 2026, adlaw Domingo. O sa tanan usab nato nga mga kasilingan nga lungsod o syudad sa tibuok probinsya, sa Cebu, sa Luzon, sa Visayas o sa Mindanao, o sa tanang nasod sa tibuok kalibutan nga maabot nini nga atong pagsibya through live streaming all over the world. Once again, maayong hapon kanatong tanan. Also, may hapon usab sa itong makaubanan rin sa studio sa tibuok persa sa tingog sa kamatuoran. Kauban yapon na tukurang apuna si Pastor Pretty Hoy Bisano diya sa itong kilid nagawara-wara sa iyang kamot. Also, kauban yapon na tukurang apuna si Evangelist Maria Ana Roble and also si Evangelist Sister Regeline Ubisano kapikas sa kinabuhi ni Pastor Freddy. O kaoban na itong karunga po na si Evangelist Lelinia Cabilas. Yan sa itong kilid. And also sa gihapon, gikaoban na itong karunga po na akong my one and only beloved wife, Pastor Amits Hoy Bisano. Sa gihapon, atong gikaoban ang atong buutan, kugihan o mabtikon na itong radio technician. At the same time, kanunay na itong madungog everyday, walay lain si DJ Runs o Ranel Santiago. O sa tanan na itong mga suking tigpaminaw, mga kaigsunan sa tibuok lungsod sa Tabuylan, maayong hapon sa tibuok Pulungan Family. Also, may hapon sa tibuok Libel Family, Hammerton Family, Kantay Family, o Paling Family, Strada Family, Moho, Momo Family, Ripaha Family. O sa tanan na itong mga kaigsunan nga nagpaminaw sa lungsod sa Tabuylan sa ICFC, Sityo Tapon, Tabunog, Tabuylan, maayong hapon kaninyong tanan. Also, atong saluduhan o atong hatagan usab sa pagpasalamat sa Ginoo ang atong mga new graduates sa college atong niaging mga adlaw. Kauban na diha ang among eldest son na si Dudong John Smith. Congratulations sa atong mga new graduates sa year 2026. O gato sang gipasalamatan ng Ginoo o gisaluduhan ang mga ginikanan nga walay puas sa pagpaningkamot o gawalay puas nga panikay-sikay alang sa paningkamot. Muna'y gingon paningkamot versus paninguha para nga makahuman yun sa pagpaiskwila sa ilang makaanakan sa koleho. In spite sa dagang mga kalisod o mga pagsuway nga niabot sa ilang kinabuhi. Once again, congratulations! Also sa atong mga kaisunan nga mga tatay, kaisunan nga mga lulo o atong mga kaisunan nga mga papa, mga papa, mga tatay, mga inko, mga tito, or mga kuya, unsa may tawag ninyo sa inyong mga amahan diha sa atong palibot karon. Atong hatagan og saludo ang atong mga amahan nga tungod sa ilang kanunayng pagbudlay ug pag-antos ang mga anak nakatapos. Okay, happy, happy Father's Day sa mga papa, mga tatay, mga lulo, mga ingko,

0: siya sa pagpakatao. Atong basahon diha sa ang binisya sa pagpakatao pag-usab diha sa Unang Juan Kapitulo 5 Versikulo 1 ngadto sa Versikulo 3.
1: Anak sa Dios ang nagturo nga si Jesus mao ang Kristo ug ang nahigugma sa ginikanan nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kung nahigugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kang ilanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. Og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo.
0: Amen. Atoy dugo tong ulo magampo na kita.

0: Kanimo Dios nga labing amhanan sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob. Ikaw ang Diyos nga walay sinugdanan, Diyos nga walay katapusan. Ang Diyos sa among mga katigulangan. You are the great I am. Yahweh, pinaagi sa pangalan ni Kristo, na among ginuog among personal nga maluluwas, uban sa gahom sa lamdag sa Blang Espiritu. Sa makausapan, nagapaubos sa sab kami diha sa imong tas, sa among kaugalingon diha sa imong halangdong trono sa imong grasya. Uban ang dakong pagpasidungog, pagpasalamat, sulod sa mong makasing-kasing, nining usa ka talagsaong kay gayon ang pribilyo oportunidad ng imong gihatag ka namo, nining takna sa kapunon. Sa din ang imong mensahe, ang imong ebanghelyo, ang imong balaang mga pulong, masibya ug mababandelyo dinhi sa kahanginan. Among gipangayo ang lamdag sa Balang Espiritu alang sa imong ubos kalagad. Ingon man sa mga masuking tigpaminaw, sa tanan nga naglantaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga cellphone, through live stream, ingon man sa nagpaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga transistor radio sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay, I pray Lord, nga ikaw magapanalangin. Pinaagi sa gahom sa Balang Espiritu, ikaw magaministeryo sa ilang tagsa-tagsa kahuna-huna, sa tagsa-tagsa kapamilya, karong hapuna, sa diin ilang masabdan ang imong bulawanon ug langitnon ug espirituhanon balaanon nga mga pulong sa sayon sa simple nga paagi. Dili lang dinhi sa tuboran ug sa kasigbit nga makalungsuran, sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao ug sa tanang dapit sa tibuok kalibutan nga maabot nini nga pagsibya sa kahanginan nga ang kamatuoran mo dayag ug mutidlom sa kinalabman sa ilang dughan aron ilang masabdan ang pamaagi sa tinud-anay nga kaluwasan. Kining tanan mo gitugyan, giampo, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong bilabay nga semana, may gala, atong gisgutan ng tema sa mensahe nga naguluhan, ang paglakaw diya sa pagtuo. Doon ay tulo kapaagi sa paglakaw diya sa pagtuo, the walk of faith. Una, doon na tayo ginatawag ang paglakaw diya sa religyoso, ang paglakaw diya sa natural nga pagtuo. Usa man ning natural nga pagtuo, pinaagi sa atong mga kahibalo, kaalam, nga atong nakatunan din sa kalibutan. Doon ay gihapoy pagtuo ang tao. Bisan dili siya religyoso, bisan wala siya magtuo sa Biblia. Ikaduha nga klase nga pagtuo katong gitawag nato og religious faith. Ang paglakaw diha sa religyoso nga pagtuo nga gipasikad sa mga butang nga may kalabutan sa mga seremonyas nga gipanudlo diha sa simbahan nga walay labot sa ebanghelyo ug sa balaang kasulatan. Ug ang ikatulo, ang paglakaw diha sa matuod ug hamili o Diyos nun nga pagtuo. Maukini ang insaktong pagtuo nga gibase sa Balang Kasulatan, bunga sa Espiritu Santo diha sa atong relasyon sa bugtong anak sa Diyos. Karong hapon na may gala, atong tukion, atong susihon, kini nga minsahe nga may kalabutan sa ginatawag ang ebidensya sa pagpakatao pag-usap. Siguro dagang mga tao nga nagunahuna nga dili kinahanglanon ang ginatawag natog ebidensya sa pagpakatao pag-usap. Siguro ang uban nagunauna nga igo na nga makaadto sa simbahan, igo na nga makaampo sa simbahan ug igo na nga makasimba matag adlawng Domingo. Apan unsa man gidiay ang tinuod nga hinungdan, nganong mahinungdanon kaayo kining pulong nga nag-ingon ang ebidensya sa pagpakatao pag-usap. Ngano'ng mahinungdanon maning the word, the evidence of revert. Mao ni ang pinakatumong nining atong programa karong apo na mga igala, ang paghatag kaninyo kasayuran kabahin nining at title o tema, ang ebidensya sa pagpakatao pag-usap. Dili pagidugay nga gibasa sa atong kauban diri sa studio diya sa unang Juan kapitulo 5 versikulo 1 nga ito sa versikulo 3 nga nagkanayon ang pulong sa Dios. Anak sa Diyos, ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Mao nang kanunay na mo ginaminsyon, Jesus is the Christ. Si Jesus mao ang Kristo, ang Jesus mao na ang ngalan nga gipadala dinhi sa kalibutan, gitawag ni sag Bisaya, Savior, or gitawag natog tigpataliwala sa tawo ug sa Diyos.
1: ang Kristo mo kini ang talagsaon nga posisyon ni Hesus Kristo nga gidihugan sa Amahan, ang tinuod nga hari, ang tinuod nga pari ug ang tinuod nga propeta. Ug matud pa dinhi, ug ang nahigugma sa ginikanan nahigugma usab sa iyang mga anak. Natural. Duna gyud na siya ginatawag na to og vice versa. Kung tinuod kang nahigugma sa imong ginikanan, natural ang mga anak usab, ang mga ginikanan usab nahigugma sa ilang mga anak. Ug matud pa sa verse to, maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kung higugmaon nato ang Dios og tumanon ang iyang mga sugo. So nindot kayo ang gisulti sa unang Juan. Maila gyud nga atong gigugma ang Dios kung atong tumanon ang iyang mga sugo, kay ang ilhanan nga gigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. So sa pagpadayon sa pagtuon atong himay-himayon pag-ayo kining mensahe nga naguluhan ang ebidensya sa pagpakatao pag-usap. We call this one the evidence of revert. Kung sabay but pasabot ni muna ni Pastor, ang ebidensya, nagpakita ni siya og sign timailhan. Usbo na ko. Evidence showing signs or showing confirmation. Nagpakita kini siya og timailhan og nagpakita siya og pag-confirm nga ang usa ka butang dili gayod fake og dili gayod siya ordinaryo. Unsaon pagtino nga ang kwarta dili fake? Example do na kay 100 ya nga kwarta sa imong bulsa o sa imong pitaka. Unsaon nimo pagklaro nga kini tinuod dili fake og kini original og magamit gayod? Do na tay mga kahimanan sa atong gitawag modernong teknolohiya sa atong kapanahonan karon nga mutino, muusisa o musubay o mucheck, muverify, muconfirm kung unsa gayud kini katinuod ang kwarta nga imong gikupkan. Kay sa atong kapanahonan karon, tungod sa ginatawag pag high-tech sa atong kapanahonan, daghang mga kahimanan nga gigamit sa mga tao nga pwedeng sunon ang original, kopyahon ang dagway, kopyahon ang mga detalye. Pero ang tinuod dili kini mao ang insakto o ang tinuod kun dili fake o pirated lang kini siya. Mausab kini ang ginatawag na to evidence of revert. Ang ebidensya sa atong pagkatao diya sa espiritu. Ug matud pa dinhi kung atong sabton pagayo, in the moment you believe with your heart and confess with your mouth that Jesus is Lord. Sa panahon nga ikaw mukumpisal, sa panahon nga ikaw misugid sa imong mga sala ngadto sa Dios, og sa kinasingkasing, walay pagdaduha, 100% mituka nga si Jesus mao o ang Kristo ang gipadala sa Dios sa kalibutan, nagpakatao, nagpasakit, namatay ug niansang sa cross, nabanaw sa ikatulo ka adlaw ug pinaagi niya nang genuine nga pagtuo nga given sa Ginoo ngadto kanimo, ikaw nakabaton og unsa man. God creates a new and eternal life within you. So sa diyang gituo ani mo gidawat si Kristo Jesus isip nga imong Ginoo first.

0: ginatawag ebidensya sa tinuod nga pagpakatao. Og matod pa din sa pulong atong gibasa di padugay, ang Diyos nagmugna og bag-ong og walay katapusang kinabuhi diya kanimo. Kanus ani na hitabo? When the time when you receive the Lord Jesus Christ, sa panahon ngay mong gidawat og gituhan si Kristo sulod sa imong kasing-kasing, pinaagi sa gahom sa balang espiritu, not by the works of religion, not by your own works. Nadawat na to kining kinabuhing walay katapusan within us. Sulod ka na to, dunay nahitabo nga gintawag inner transformation, inner reformation, and inner creation. Dunay nahitabo nga kabaghuan, dunay nahitabo nga na utro sa atong kinasuluran, sa atong espiritu, sa atong pagkatao, dili bunga sa atong maayong binuhatan, dili bunga sa atong pagkareliyoso, dili bunga sa atong pagadibutid sa atong simbahan, kinibungang sa atong pagtug relasyon sa bugtong anak nga mao si Jesus Kristo, ug kinihinatag nga gasa sa Dios para kanimo. Ug matod pa dinhi sa pulo nga atong gibasa ang balang espiritu, ug ingon diha, pinaagi walay makatapusang kinabuhi diha kanimo, pinaagi sa gahum sa balang espiritu. This is the work of the Holy Spirit. Mo nang with me talk about what is evidence. Ang evidence is a sign, timailhan, confirmation nga ang usa ka butang tinuod. Kung ang imong gitawag diha arios, kwinta, singsing, o unsa man ang naa sa imo karong mga kamot nga mga gitawag natog mga alahas diha, unsaon nato nga matino nga tinuod gyud na siya nga dili fake, dili na bronze, dili na plated, dili na ingon passion lang. Ato na siyang butangan og suka, ang uban butangag acid, butangan naglimonsito. Pag mulagom gali na siya, pag dili gali siya mo sila kung maayo, that means bisan unsa pa kahayag ang nagkolor niya, unya mukalit lang siya kalagom, that means bronze ra or plated na siya or dili na siya tinuod. Mausab kini sa ginatawag na to revert o pagpakatao. Pag usab dunay mga ebidensya, dunay mga ebidensya nga nagpamatuod nga ikaw ako nakabato na og tinuod nga kinabuhing walay katapusan. Makita ang kahoy nga walay sakit, pinaagi sa iyang mga bunga, dili pinaagi sa iyang dahon ug pinaagi sa punuan nga dako kaayo. Mausab kini ang revert og ang pagpakatao pag usab makitaan kang mga signs or ebidensya o confirmation nga nagpamatuod nga dunay inner reformation, inner transformation, and inner creation nga nitabo. O kanang transformation and creation nga nitabo sa imong kinasuluran, dili mahimo sa religion. Religion cannot do that, and even your works cannot do that. Maura ang grasya sa Ginoo pinagi sa gahom sa blang espiritu in connection sa imong pagtuo, pinagi sa pulong nga imong nabati nga labaw pas espadang duay sulab, nakabaton og buhi, nakabaton og kinabuhi ang patay nimo nga espiritu. Sa pagpadayon mahigala, nagaingon dire, pinaagi sa gahom sa balang espiritu, dili pinaagi sa atong kugling paningkamot. Kini usa ka espirituhanon nga panghitabo diin ikaw nataw pag-usap. So dunay ginatawag na tog espirituhanon nga event or dunay espirituhanon nga nahitabo sulod sa imong kinabuhi. Ingon dire, this is a spiritual event where you are reborn as God's child. When we talk about spiritual event, dili ni event sa kalibutan. This is not about sa ginatawag na tog natural nga event, natural nga mga panghitabo o natural nga mga nahitabo sa kalibutan. Dili ni kayang istudyuhan o i-discovery, i-research sa siyensya or sa science. Dili ni kayang diskubrihon pinagi sa mga kahimanan, sa gadget, sa teknolohiya, sa computer o sa uban pang mga digitalized nga pamaagi sa atong kalibutan karon. O kini nga klase nga kabaghuan, klase nga kausaban, klase nga naudunay na utro sa imong kinasuluran, matod pa din this is a spiritual event nga nahitabo sa imong sulod where you are reborn as God's child. Sa dihang nahimugso ka, ang imong espiritu nahimugso, sa dihang nataw pag-usab ang imong patay nga espiritu, spiritual event kini nga nahitabo sulod kanimo, sa dihang miabot kanimo ang pagtuo pinagi sa pulong nga imong nadungog. You can neither see this with your eyes physically. Matod pa diri, dili ni mo kini makita pinaagi sa imong natural nga mga mata, pinaagi sa atong mga natural nga mata nga atong gigamit na usay makaingunta. To see is to believe. Kung dili na ko makita kana pastor, dili ko motuo. Upon there are many things nga angay natong tuhoan bisan wala kini makita. That is why mingunta sa tong kagalingon, ay di yu ko motuo kung dili na ko makita. For example, ang hangin, di ba kamutaw o nga dunay hangin? So di pa lang mabaliktad na ang imong panghunahuna. Di ka kagita sa hangin, pero nga nung mituo ka. So, ang ubang mga butang nga dili mo makita, dili mo tuhoan, pero ang hangin, mituo ka. Dunay mga butang nga dili makita, but pwede na tumabatsyagan ug matod pa dinhi sa atong hisgutan, you can neither see with your naked eyes nor feel this with your skin. Di ni mo mabatsyagan si mong panit, si mong five senses. Na, kung doon ay kausaban sa imong lawas, kung ato ka sa laing naso, nagpausab ka sa imong dagway, nagpausab ka sa imong pigyura, nagpausab ka sa imong mata o sa imong ilong, ang may tabuan na itanaw nyo sa lamin, doon nag-you change, doon nag-you kausaban. But ang spiritual nga kausaban and inner transformation and inner reformation, dili ni ma-feel di mo sa natural ni mong pagbati. Doon ay ginatawag na to og extra feelings nga dili nimo ma-feel sa natural nga pagbati, o kini nahitabo sulod ka nimo sa dihang ikaw nakabaton og pagto. O matod pa nihi dinhi, but new life is created within you and the moment you receive Jesus your Lord and Savior. So dunay nahitabo nga bagong kinabuhi. So the life of God was imparted with you. Ang kinabuhi sa Dios gi-impart niya kanimo sa dihang midawat kaniya. Dili ang imong kinabuhi, kundi ang iyang kinabuhi mo, iyang impart niya kanimo. When you receive the Lord Jesus Christ and you also receive the Holy Spirit, ang espiritu sa kamatuoran nga nipuyok sa imong espiritu nga patay, ang espiritu nga patay nakabaton og kinabuhi. Og ang kinabuhi nga naa karon kanimo, dili kana imuha, kundi iya na sa Dios. Mao na ang gibilinsya. So doon na duha ka importanteng butang nga atong i-tick up karon. Pero nindot ka ini aron masaysay na to. Ang una, the results of revert, ang resulta sa pagpakatao pag-usab ug kining gitawag na to the evidences of revert, ang mga ebidensya sa pagpakatao pag-usab. Bueno, atong tanawon sa number 1, the results of revert atong makita sa John chapter 5 verse 24.
1: Sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.
0: Matod pa diya sa John chapter 5 verse 24, sultian ko kamo nagtuo kanako nga may kinabuhing dayon. Ug dili kamo silutan kay nakalatas namo gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So we are going to talk about sa ginatawag ang gitawag na to results, mga resulta sa pagpakatao pag-usap. Na kung imo ning makita nga doon na day results, unsa man ning results, panalitan karon, example lang, pag nag-take kag exam, doon na day results, i-check na kung pilay sayo, pilay check nimo. Mo nang resulta, magingon sad og magpa-examine ka sa imong mata o sa imong lawas, mingon din doktor, mao ni results sa ako ang kining examination o sa atong laboratory o sa atong ginatawag testing sa imong dugo, testing sa imong ihi o guban pang atong laboratory test, mao ni ang results. Pakit-on ka. Mausap kini sa espirituhanong aspito sa atong pagkahimugso sa atong espirituhanong kinabuhi. Listen to that. Because I'm not talking to you about physical birth because this is very common for us. Now we are going to talk about spiritual birth or spiritual evidence nga ikaw na tao na gyud pag-usab. So you receive new life. Matod pa sa bago lang gibasa, nakalatas na ka sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ug dili nakasilutan tungod kay wala namang kadidto sa patayng daang kinabuhi. Matod pa diha, usa sa mga resulta nga ikaw nakabato na og pagpakatao pag-usab, dili tungod kay nabag-o ang imong naong, nabag-o ang imong figura, nabag-o ang dagan sa imong kinabuhi, walay nahusab sa panggawas ng aspito. I will tell you, when you become a born again, when you become a followers of Jesus Christ, walay na change sa imong panagway, walay na change sa imong barog, walay na change sa imong...

0: kat para mahimong ilado para sa kalibutan. I will tell you, higala igsoon mo na kumun gagipan ng kamutan sa mga tao, maging sikat, maging ilado, o mahibaw sila sa tanang mga butang mga pasikot-sikot sa kalibutan. But sultihan ko ikaw, bisan ikaw pa ang pinakamalamon, bisan ikaw pa ang pinakabright, bisan ikaw pa ang pinakadato, bisan ikaw pa ang pinakabandianon, o imo pa tanang butang sa kalibutan. I will tell you, in the moment nga mubiya ka sa kalibutan, yes, daghan kay mga tao magdayeg sa imong pagkamaayos, sa imong pagkabutan. Apan pila ka tuig niya na mag-anam-anam sila kalimot ug maging part na lang ka sa history ug kasaysayan. Ang tanan nga imong gipaningkamutan ug ang tanan nga imong gipatud-a ang singot ug luha sulod sa daghang katuigan, naging successful ka, naging mayaman ka, o naging bahandianon ka, kining tanan imong biyan ug talikdan ug bisan gamay, bisan usa ka kusing, wa kay madala didto sa lubnganan. Mao na ang atong hinumduman ang resulta sa pagpakatao pag-usab. Number 2 nga result kining gitawag na to, you are going to receive a new mind. Bag-ong pangununa. Dili na ko magununa parte sa mga butang sa kalibutan lamang. Inap na sa ako makakaon katulo, makapaiskula sa akong mga anak. Ang importante sa akong kinaboy, doon ako'y pagtuo, doon ako'y kalinaw, doon ako'y pakagdayt, doon ako'y gugma, og labaw sa tanan, doon ako'y relasyon sa Dios. Muna pinaka-importante nga usa sa mga resulta sa atong pagkatao pag-usab. Let's go to number 3. Unsay gingon dere sa Roma 8:14 ngadto sa 15.
1: Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasampit na sa Dios, tungod makasampit na kita sa Dios. Pinaagi sa pag-ingon, amahan ko.
0: Amen. Diya sa Roma Kapitulo 8 sa versikulo 14-15, usak kini sa mga resulta nga nagpamatud nga ikaw ako nahimo nang nabag-o na tao pag-usab. Unsa may atong nadawat? Nadawat na to ang ginatawag dili espiritu sa kahadlok, kun dili makadawat kitang espiritu sa kaisog. Ug unya madawat na to ang bag-o natong amahan. We are going to receive a new father. Muna karon tong gi-celebrate, gisaulog ang ginatawag Father's Day. Halos sa tibok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao nagsaulog, nagpasalamat sa atong mga ginikanan, especially sa atong mga tatay, mga lulo, mga ingko, mga kuya, mga tito, mga tiyo ug mga papa ug mga daddy ug mga erpat. Matod pa sa uban, tay, salamat kayo pa, salamat kayo. Pero dinhi sa atong giskutan karong hapuna, one of the evidence sa revert o resulta sa revert na kadawatag bagong amahan, kaniadto na ilalom kita sa kulipnan sa gahom sa atong amahan nga mo si Satanas, apan karon pinagi sa grasya sa dugo nga mili nga giula ni Kristo dito sa cross Calvario, pinagi sa atong pagduo, pinagi sa atong pagdawat kaniya, nakadawat kita og bagong amahan. Ang amahan nga atong tinuod nga Dios nga buhi. Ikaw pat, atong tanawon diri sa unang Korinto Kapitulo 16, versikulo 20.
2: Nangamusta usab kaninyo ang tanang kaigsuonan diri paghimamatay kamo uban sa halok nga inigsuon.
0: Amen! Nangamusta ang mga kaigsuonan o paghimamatay kamo pinagi sa paghalok nga inigsuonay. Nagpakita kiniigsuon sa diha nga ikaw na tao na pag-usab diya sa Espiritu, doon ay resulta. Unsa man ikaw pat nga resulta, dili na ka madinom tanon o nadungagan ang imong igsuon. Di lang igsuon sa dugo, dili lang igsuon kay kaliwa wat mo parinti mo, kundili nakabaton kag igsoon sa espirituhanon. O matod pa ni Pablo, you are going to receive a new brothers, you are going to receive a new sisters in Christ. Kay dito niya sa langit, kung ikaw makaadto, kung doon na kay relasyon ni Kristo, kay ang naramay relasyon ni Kristo ang makaadto dito, wala na'y nanay, wala na'y tatay, wala na'y daddy, wala na'y mami, wala na'y tia, wala na'y tiyo, kay kitang tanan dito, managsoon na lang atubangan sa Dios. Mauna nagipamatudan ni Pablo, nga kung ikaw na tao na pag-usab sa Espiritu, usan ini nga resulta, makadawat ka og bag-ong mga igsuon diha sa pagtuo. Mao nang tawgo na ta, brothers and sisters. Mga igsuong lalaki, mga igsuong babae. O nga to sa ikalima nga resulta, atong tanaw niya sa ikaduhang Korinto 5:17.
3: Kay bisan kinsang nahiusak ang Kristo bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na o ang bago miabot na.
0: Amen! Sumala sa gibasa sa itong igsoon sa ikaduhang Korinto 5:17, gipamatuda ni Apostol Pablo ang pulong nga nagkanayon si bisan kinsa nga nahiusa diha ni Kristo bago na siyang binuhat. Ang daang kinabuhi, katong kinabuhi nga gigaman ni Satanas, katong kinabuhi nga gibugbog ko sa gahom sa sala, katong kinabuhi nga nahimula gikan sa Dios, sa diyang mitukan ni Kristo, nakagawas na kaiskapo ka na, o karon nakabaton ka o bagong kinabuhi. Si bisan kinsa nga naiusa ni Kristo ang daan milabay, ang bagong kinabuhi niabot, o kanang bagong kinabuhi mao nang gitawag na to o resulta sa pagpakatao pag-usam, o kanang nga klase nga kinabuhi dili na kinabuhi nga tawhanon, kalibutanon, natural nga kinabuhi, Dios nun balaanon, espirituhanon, o langit nun nga kinabuhi, nga masinugtanon, malaumon sa mga butang espirituhanon, nga may kalabutan sa pulong sa Ginoo. Maunanggot pa sa bote, Apostol Pablo. O kang ikaw nun, nga resulta sa atong pagkahimugso, pag-usab atong mabasa sa Juan 14:26,
2: siya nga inyo ikauban nga maong Espiritu Santo, nga ipadala sa amahan sa akungalan, nagtudlo, magtudlo o magpahinomdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo.
0: Sa 1:14:26, gipamatud-an ni Juan, niya itong tanan nga mitog midawat ni Kristo, dili lang sila na bag-una ang ilang kinabuhi, ang ilang image sa una, di lang nakabaton sila bag-ung amahan, di lang nakabaton sila o bag-ung pangnauna, panglantaw silang kinabuhi, gipamatud-an ni Juan, nga ang usa sa mga resulta sa atong pagpakatao, pag-usap, you are going to receive a new spiritual understanding through the Holy Spirit, pinagi sa balang Espiritu, makasabot ka na sa mga bulawanong espirituhanong mga butang. Kaniyan to maglibog ka sa wali sa radio, may tungod sa espirituhanong mga butang. Wala ko kasabot sa giyaw-yaw ni Pastor Aljon, pero karong ganahan ako maminaw every Sunday 5 p.m. to 6 p.m. Kaya nga kong Espiritu na abli na, dili tungod sa reliyon, dili tungod sa maing binuhatan, kundi tungod sa kong pagtuog relasyon ni Kristo. Maunang ipamutodan ni Pablo, makadawat ka sa bagong espirituhanong nga panabot. This kind of spiritual understanding, dili nini mo mag-acquire, dili nini mo mag-gain, dili nini mo makuha diri sa ato ang Cebu Technological University, sa mga eskwela o universidad sa tibuok kalibutan, kundi makuha lamang kinimo diha sa ginatawag the University of the Holy Spirit. Pinaagi sa pagpamati sa bulawan ng pulong nga naghatod ka nato sa tinod nga kamatuoran nga nagdala padulong sa tinod nga kaluwasan. Ikapito o ang ikapito nga resulta sa atong pagkabago sa atong espiritu, atong mabasa sa diha sa John, sa John 1 John chapter 2 verse 29, ang pulong sa Dios nagkanayon.
4: Nasayod kamo nga si Kristo matarong, busa nga ninyong ibaluan nga ang tanan nga magbuhat sa matarong anak sa Dios.
0: Nagpamatud si Juan nga nagingon siya nga ang tanan nga anak sa Dios magbuhat sa pagkamatarong. Usa sa mga resulta, usa sa mga mo result sa imong kinabuhi nga natawo ka na pag-usab, do na kay kagana, do na kay tinguha, do na kay desire sa paghimog mga maayo. Wa ka naghimog maayo aron ingnon ka Dios noon, aron ingnon ka balaanon. Kun dili naghimog kag maayo kay maunay sulod sa imong kasing-kasing tungod kay ikaw anak sa Dios, ug matud padre, you gain a new moral inclination. Moral inclination, bot pasabot niya, doon na kay bagong kinayahan, Dios nun nga kinayahan, balaan nun nga kinayahan, o langit nun nga kinayahan, o espirituhan nun nga kinayahan, o dili pakaruning nun nga kinayahan. Bugos tinudanay, o walay tatsa. Tungod kay kana nga klase nga kinaya na angkon mo, na mana mo, dili tungod sa imong ginikanan, dili tungod sa imong mga magtutudlo sa eskulahan, kana nakuha mo na sa dine nga espirituhanon sa kinayahan ni Kristo nga imong gidawat sulod sa imong kasing-kasing. Mo na nga klase nga kabaguan sa kinabuhi nga maghatod kanimo sa kinayahan nga dili kabulingan ug dili mausab, ug kana nga klase nga kinayahan dili gayod kana siya sama sa dili matuod nga bulawan. Bisag kapila pagbubuan nimo og asido, bisag unsaon pa na nimo bubog suka, di yun na mulagom nga kinayahan kay kanak.

0: sa pinadayag 5-9.
1: Nag-awit sila bagong awit, takos ka sa pagkuha sa linukot nga basahon o sa pagtangtang sa mga silyo niini. Kay gipatay ka o pinaagi sa imong dugo, gitubos mo ang katawhan alang sa Dios. Gikan sa tanang banay, pinulungan, katawhan o kanasuran.
0: Amen. So, mani ang ikasyam nga results sa bagong pagkatao sa atong espiritu. You are going to receive the ability. Ganahan na ka mag-dive sa Ginoo. Ganahan na ka mukanta sa mga kanta nga mga gospel song. Mga kanta sa ginatawag na to heavenly song. Gitawag na to na siyag mga awit sa mga pag-dive nga to sa Diyos. Ganong ganahan naman ka mo awit niya na tungod kay nakadawat ka sa resulta sa pagpakatao pag-usap. And that is the 9 results of being revert in spirit. So receive a new life, receive a new mind, receive a new father, receive a new brothers and sisters, became a new creation, gain new spiritual understanding, gain new moral inclination, and name written in heaven's registry, and receive ability to sing new praises. At ito sa last nga point katong isgutan, kining gitawag og the evidence of rebirth. Ang evidence og result is very different. Tungod kay ang results, sama na siya sa exam. Mahibaw ka, unsay resulta nakapasar ba ko. Now, ang kini namang evidence is timailhan, signs, froiba. Sama sa usa ka papilis sa yuta nga nagpamatuod nga ikaw ang nakapilit. Sama sa itong mga bagong ni graduate atong 18 sa June atong milabay nga Huwebes. Unsa may mga evidence nga sila tinuod nga nakagraduate. Nakapaso sila, nakakuha sila mga diploma and certificate nga nagpamatuod nga sila nakahuman sa panang curriculum nga gihatag sa CTU or university sa CTU sa tubo. Now atong tanawon, ang unang evidence diha sa 1 John 5:1.
2: Anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Ug ang nahigugma sa ginikanan, nahigugma usab sa iyang anak.
0: Amen. Matod pa sa 1 John chapter 5 verse 1, anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Gipamatud-an dinhi sa pulong sa Dios ang word nga evidence. Evidence means ebidensya, timailhan, pagpamatuod or confirmation. Di na kinahanglan nga moingon kasi mo kagalingon anak ko sa Dios ha. Kaya ako ni Simba biya ko alas 8 pagani wa pa nangabling simbahan tuan ako. You cannot tell the people that I am a child of God tungod kay nagampo ko gikag alas 6 sa buntag hantud sa alas 12 sa uto. But the proof is dili pinasikad sa atong gisulti ingon diha anak sa Dios ang mituo nga si Jesus mo ang Kristo. Begin to love your spiritual brothers. Ug makakat-on na ka sa paghigugma sa imong espirituhanon nga mga igsuon. Di nakakinahanglan, uy, pasaluwa sa to sila, uy. Di nakakinahanglan ingno na kaluya sa to sila, uy. Tungod kay naa namang kay ginatawag, ebidensya sa imong pagkatao pag-usab, kusa sa binisaya pa na mukalit lang yun siya buto sa imong pagbati, sa imong nahuna, sa imong alimpatakan, ang gugmang Diyos nun. Ang gugmang langit nun, o ang gugmang espirituhanon, ang gugmang balaanon. Muna, begin to love your spiritual brothers. Mauni ang usa sa mga ebidensya, makakatuon na ka sa paghigugma, makatuon na ka mo pasaylo sa nagpasakit kanimo, o gunya sa unang Juan 5:2 nga to sa 3.
3: Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kun higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga nahigugma nato ang Dios mao ang gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo.
0: Ilhanan, ebidensya, confirmation nga anak ta sa Dios if we obey God's words. Sato pa ingon ang pulong sa Ginoo. Diya sa dyan, ingon siya, if you love me, keep my commandment. Kung nahigugma ka mo ka na ako, tumana akong mga suko. Likewise, if you are not willing and able to follow his way, to follow his command, so, wala tan higugma sa Dios. So, nagpamatod ang ebidensya nga naanatay kalipay, naanatay tinguha, gladly, the word gladly means na anak kay kalipay nga mutuman sa mga sugo sa Dios kay usa di ining nagpakita sa ebidensya timailhan nga ikaw na tawo na pag-usab. Ikatulo nga ebidensya atong tanawon sa 1 John chapter 5 verse 6 to 13.
4: Ang mianhi mao si Hesus Kristo, mailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Nailhan siya dili sa tubig lamang, kundi sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mo ang saksi, matuod kini kay ang Espiritu ka maturan man. Adunay tulo ka saksi, ang Espiritu ug ang tubig ug ang dugo. Ug nagkauyon kining tulo, kun tuha nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuha nato ang pagsaksi sa Dios, kay kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang anak. Busa katong nagtuo sa anak sa Dios, nagmatuod niini diha sa iyang kasing-kasing, apan ang wala motuo sa Dios nag-isip nga baka kun ang Dios kay wala man niya tuuhi ang saksi sa Dios mahitungod sa iyang anak. Ang pagpamatuod mao kini, ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Ang mudawa ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan, apan ang wala mudawat sa anak wala mudawat dili ma, ang wala ma, dili mahimong anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan.
0: Amen. Na kung atong tanawon sa kalibutan dunay ginatawag na tog fruit or proyba, ebidensya. Na ang usa ka sakyanan sama sa motor, sakyanan, balay, yuta ug uban pa mga properties nga napaliti mo. Usa inyong buhaton, moadto mo sa auto, sa office sa attorney or usa ka abogado. Pagkauman both parties gikan sa ginatawag na tog ang buyer o ang owner. Pag humanan yung pinirmahay dito, unsay may tabo. Butangan na dito, nga gikan sa unang party, ngadto sa second party. Gibayran na niya kini nga property o karon iyahan na kini. Ilalom sa iyang pangalan, ilalom sa iyang authority. O tungod kay iyahan naman eh, gibuhatan dayon na siya o deed of sale. O sa diyang nanasay deed of sale, permahan sa abogado, permahan sa both parties o na ay witness. Doon ay gitawag na itong mga ebidensya. Usa-usab ni ini kapag pamatuod ang ginatawag na ito sa 1 John 5, 6-13 nga sa diha nga ikaw na tao na pag-usab sa Espiritu dili pinagi sa reliyon kundi dili pinagi sa imong pagtuo, that means nakadawat ka sa kasiguraduhan sa kaluwasan. You receive the assurance of salvation. Ang but pasabot na ng assurance of salvation means doon na nakay tinuod nga kasiguraduhan nga nakagawas nakagikan sa kaulipnan sa pinakadako nga problema sa sala nga naglambigit sa imong kinabuhi. Let's go to number 4 nga evidence atong paspasan. So doon na tayo ginatawag external evidence of the word o ang internal evidence of the Holy Spirit. So ang pulong sa Ginoo mugawas na, mao na siyang external, unya ang Holy Spirit naa sa atong internal, naa siya sa sulod. So mao na ang gitawag internal ang Holy Spirit o ang external mao ang Word of God nga naa sa atong baba nga atong ginasulti. Ang ika-upat ato ta sa ika-upat, 1 John 5:14 to 15.
5: Og makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya, sumala sa iyang kabubuton, dunggon gayud kita niya. O kay nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya.
0: Amen. So usa sa atong ginatawag evidence o ebidensya, proyba nga nataw na pag-usab ang tong

0: diha sa usa ka bangko na kay insurance nga gibayaran sa usa ka company, nagbayad ka kada semana, I don't want to mention any name sa company, basta na insurance nga gi-offer. Unya, beneficiary ang imong lula, beneficiary ang imong lulo, or beneficiary ba imong uyuan, na disgrasya, na sila'y maklaim nga gitawag na itong financial assistance or financial nga tabang gikan sa company nga naga-insured kanimo kung sila beneficiaryo. Likewise, sa atong espirituhan ng kinabuhi, when we have the relationship with the Lord Jesus Christ, nakabatuntag relasyon niya, di lang it's all about salvation. Not just only about sa ginatawag spiritual transformation nga naitabo sa atong kinabuhi. Di lang nga na-transfer ka, gikan sa gingharian sa kangitkit, nga to sa gingharian sa kahayag, di lang ingon dunay nabag-o sa imong kinabuhi, gikan sa daan nga to sa bag-o, nga nakabato na ka o kahayag diyan ni Kristo, na nakay kinabuhin walay katapusan, kundi doon na kay ginatawag assurance sa imong mga panginahanglan din sa kalibutan. Dili ba ako ng pulong sa Ginoo, o diingon diri ang pulong sa Ginoo, bago lang natong gibasa, you are to gain assurance of answers of prayer. Now let's go to number 5 nga evidence. Atong basahon sa 1 John chapter 5, verse 18.
1: Nasayod kitang walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala kay manalipod man kaniyang anak sa Dios, ug dili gayud makahimo kaniyang dautan ang yawa.
0: Amen. Sumala sige basa sa tong kauban sa studio, wala gyud anak sa Dios nga magpadayon sa pagbuhat sa dautan. Ug dili gyud may tabo nga ang iyang connection sa una ni Satanas magpadayon tungod kay dunay word disconnected. Kasabot mo unsa nang disconnected? When the time nga ikaw na disconnected sa usa ka internet access, bisan unsaon pa na nimo ka full charge ang imong cellphone, bisan unsa pa nakabag-o sa imong cellphone, bisan unsaon pa na nimo diha og open ang Facebook, bisan unsaon pa nimo open imong Messenger, bisan unsaon pa nag-open imong YouTube diha, di gyud na siya mo gana, di gyud na siya ma-open. Nganong di man na ma-open bago man akong cellphone, naka full charge man akong cellphone, tungod kay disconnected ka sa data, disconnected ka sa wifi. Likewise, atong espirituhan ng kinabuhi, bago lang gibasa sa atong ison, when you became a child of God, when you became a born again, natawo pag-usab ang espiritu, listen to that ison sa nagpaminaw higala dili sa atong sa programa sa Bito Radio sa ating sa kamatuuran. Sa diyang natawo pag-usab ang espiritu, unsa may naitabo niya na Pastor John, doon ay nakai-desire to live a clean and holy life, na nakai-desire sa pagkinabuhing matarong, na nakai-desire nga magkinabuhing Diyos nun, na nakai-desire nga magkinabuhing balaanon dili tungod aron ingnon, aron magpakaroon ingnon, kundili tungod kay duna na kay kalipay pagbuhat niya na kay ang espiritu nga nagtulsol kanimo paghimog dautan, dili na may master sa imong kinabuhi, kundili ang espiritu ni Kristo mao nay master sa imong kinabuhi. So adto ta sa number 6 of second to the last nga evidence ato ang pagkatawo pag-usa. 1 John chapter 5 verse 4.
1: Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, o gidaog nato ang kalibutan pinagi sa atong pagtuo.
0: Amen. Siguro makaingon na tao, kagara naman po niya na gidaog nato ang kalibutan, o magiging kakadaog sa tuburan, magiging kakadaog sa barangay o pasan. This is not talking about sige nato, gidaog nato, gipasan nato, gilukdo nato ang tibok kalibutan. This is about spiritual thing. Mga espirituhan ng mga butang, ang pinakabugat nga pasan sa kinabuhi sa tao, dili ang pagpasan og 50 kilos, 60 kilos, 100 kilos o 100 kilos. Ang tinuod nga kabugaton nga atong gipasan ang sala, ang atong pagkahimulag, ang espirituhan ng problema, ang mga prinsipyo sa kangitngit sa ang principalities o espiritu nga nagdumala sa kalangitan nga nagdominar sa tong nahuna matod pa sa Epeso. Apan matod pa niya si bisan kinsa nga na himugso na pag-usab, matod pa ni Kristo, he can overcome the world through faith. Mahimo siyang mananaog pagdaog sa kalibutan, pinaagi siyang pagtuon. Wow, kanindot sa atong ebidensya nga mudaog day ta kontra sa kalibutan. Dili ta madala. Mao nang daghan bitong mga tawo nga depressed sila tungod sa panghitabo. Adto ta sa last nga results atong tan-awon diya sa ninat results evidence Galatia 2:20.
1: Gilansang ako uban kang Kristo didto sa cross, busa dili na ako ang nabuhi, kun dili si Kristo na nga ania kanako. Ug kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan siyang kagalingon alang kanako.
0: Amen. Matod ba ni Pablo, gilansang ako ba ni Kristo didto sa cross, ug ang akong daang kinabuhi namatay na, ug gilansang na uban ni Kristo, ug ang akong kinabuhi karon dili na ang kaniadto nga Pablo nga wala pa malansang si Kristo kun dili ang bag-ong kinabuhi buhi nga gilansang uban ni Kristo. Og atong naangkon resulta ebidensya sa atong pagkahimugso sa espiritu, We are going to live a Christ.